babi. Evo, trenutak je i za najavu radova. A isti kažu, najavljeni su radovi iz Elektroistrija, bez struje će biti Bukori, dio naselja u vremenu od 8 do 9 sati, dio naselja Baldaši od 9 do 10 sati, dio naselja Bašarinka u vremenu od 14 do 15 sati. Naselje Žudetići od 12 do 13 sati, naselje Krušari od 13 do 14 sati, te naselje Vrbani od 10 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena ne bi trebalo biti.

0: Radio Centar. Centar, Centar, Centar, Centar, Centar, Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.
2: Dič

narodnjaka, što me pjesmama docutu. Hajde srećo, uzmi me za ruku.